film abis. Terpaksa aye nganterin. Masuk kampung, keluar kampung.

0: Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 218.
0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah mi'atar rahmah, faminha rahmah biha wa tarahamu khulqu bainakum wa tis'atu wa tis'una liyaumil qiyamah."
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat. Dari 100 itu ada satu rahmat yang digunakan oleh para makhluk untuk saling mengasihi di antara mereka. Sedangkan 99 rahmat yang lain untuk nanti pada hari kiamat.